دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

didişin. Gerek kam gel lan. Bir kevne

کل ما شانگم ای خاک زیرین کل ما شانگم ای خاک زیرین حوزارا و گی بدرو خانقین جگر گوشه گی ایلام دیرین نشتمانه گی فرهاد و شیرین یادگار گی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ده دور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

دن دن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

غلامن جکبری مرور شینکن به ویدلی وقت زناران هم بست کارن بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبی کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایب من از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهر

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت، هیبیانه بکن.

عالم خراب. ای دلبرا گردن لطیف، وی نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف، ویران از مالم خراب. ای دلبرا گردن زجاج، وی نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج، ویران از مالم خراب. ای دلبرا قامت مثال، وی نازک دل هجار، دش خوندن گرم بطل، ویران از مالم خراب. ای دلبره وی دلبره، فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره، ویران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از عالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از عالم خراب. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از عالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از عالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از عالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از عالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از عالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Right now, lease a 2026 Subaru Outback for 1.9% for up to 72 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
1: Offer ends 7/30/126. See dealer for details.
2: گوشتی و میریشکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
3: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تو درک کت پاچه خود در خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برین جه چیکم مقرسیته
2: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
3: هم اولاهی زی سر برین جه چیکم
2: ده سر برین جه چیکم ایتا خوب بیده ده دهار.
3: دچما هفه.
2: همات نخوی. آوا چون بریش که ده.
3: او دچما هفه. کرد که وابی نیج.
2: و الله ایزان کردم.
3: ام زیش ام جت نزنارم. ای باهید بر هر بیش.
2: به بردان آت بزنارم. دهار.
4: دوباره هفده بردن و نه هفخینن. امری مش خدیر. از امریش که وابینم.

0: يك بعشق يكبت عاشقا يك يار بس قبلة يكبت قلوبا دلبرك دلدار بس من دبندا زلفك دلدا بدست پیر عشق لو دعشقي دا خبست احرام يك زنار بس طرح طرز بون زنار و چلیپا يك بيك لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس
1: Hanging out at the pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص ها هسنی دا گرتین بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وانو گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا

0: عالم خراب. عيد البرا قدم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جاوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırab. Ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malım kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırab. بهش کرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف کرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
2: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

چرخه فلکه هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچارتی گراسی لی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش درادنیس.

سیدای استعاری اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بیک بخون و بین آفران تنجیم هبین جبوز خامطه بود تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

0: pause. Unwrap a piece of five gum. Let the cool rush of peppermint flood the moment. The electric spark of spearmint awaken your palate. Feel awareness arise. The atmosphere, it crackles with the thrill of being alive. Listen, taste, smell, feel, observe. That presence, that's the power of five. Five gum. Stimulate your senses. It starts at your local Speedway.
1: گوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای و براستی کره من هگر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیلی بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدم از قربانه تمام

دن دن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامشلو گهدار بکن دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت هیویانه بکن.

گردن علی فنان گردن قضای بوزر تو که فنان کلید کوایی لبتانی که فنان کاغسر سکات فایی تلی پیتی فنان حبر قلمای درانه هول فنان حبا مرجانای سنگه سپی فنان بلکی برفشیای بینگول اسمیب که لطکی چیای والا زره هول کتابشی شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسبیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصلا کم گلی کن دی جینارو لالا شانو تبرجی ازی و اخر کمی دورانات دنیایی نشانه می تهلی هم زلیم درنا تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دوی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش که بینید تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوشوابه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینید قواز مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شره مدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیمش بینید دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خسم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانه ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان کرن ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرن بیقیدا چار دشانی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرن بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرید که ویلی و تنکه فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوژه سو خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنان و داره تو را به خول زره هور بکوته پیش آشاره به حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

وزمرم ببیجن تیلی و دشوشتم ببیجن تیلی کفن دکرم ببیجن تیلی سری مدانه به توان شده دا ببیجن تیلی مدانه سدار و دار بستا ببیجن تیلی بره خسم ببیجن تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببیجن تیلی دانیم قبر را شتاری ببیجن تیلی شوه ما خسار کرم ببیجن تیلی تبقینا ملدا ببیجن تیلی سوال اکر نکردا ببیجن تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیجن خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه من سرمالا باوی دبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهور رحمه خود جره سیم و ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمریم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: Ma hoye lige te

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علیب

چلنگ و ناز پوشنگه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

از کرد کردستان میره اوش مخورد نو اشه گود بیجانا نو دا دمه شنو دیدشن

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جگر گوش گئی ایلام دیرین نشتم آنگئی فرهاد و شیرین یادگار گئی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایم هرمینی ددور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتی ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینا تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتا دکا بموی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: زی سر برنجه چکم ایسی خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس.

در خمار بس، گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس.

او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا پشتمیر من علیب حیدر.

نام یک نزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین و جین قد ممکنه بکر و خون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خاما قبو تدبوز قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببت بو ما کوکب بخت ما جبو ما ببت یار جارک ار قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پاریزه ما خواب

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی از دانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجا جین دیده کوتا کزوره

گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوتنی که فنانی که آخده در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیر هول کتابش یا شعر و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی از دیو اخو کم دوران از دنیایی İzadan ne tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Az evi şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kovu de hayya dünya hoş evame از هیچ دار دیده لی خراب بیجن تینی کندو میشونی کافات مرم بیجن تینی از شوش میشونی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیجن تینی تو دینا خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد اب بیجن تینی ترقی نام لب اب بیجن تینی تی سرشاری ما خشاری کرم بیجن تینی بشتا خمدا بكرم بيقيدات شار بشاري بكاري بخيلي حسالي دا بذل كاتلين بشتا جاقا شار

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را ببردیری گلی هوانو هوگنا اونجه مده پرسنده بینه تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجه زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چامی مجوری رحمه خودی لجیر لسیمای لنگیته یه فنانی جاره خو گریده لقایده یه قول زیره کد ناد که که وسیه جرگه یه تراب بسمنگه مبدست تفدا بینی زوزانه مدرباس بی زوزانه ویه هیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میره دمیره هیه مراده بیدر جانو که جامی را حاصل نکه بوش بی فایده یه ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کونی مال بابته یه بکن که بحنه گزو خواه دنیا لکه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنام پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

مغرب يم فرا بچه خلق مال و حال و تمل دنیا لکه چه مجول رحم خود جرسی مو الگته فنال جرا خو گریده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ور سی جرگه صد یک سال عمر به چند تل سی بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمرم جبو ناته هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست

0: تهلي هذا شو اسمه بيجن تهلي كيف اكرم بيجن تهلي سري مدانة بتاواني شديد عم بيجن تهلي دعام اسر داراني دار بس عم بيجن تهلي بريخص عم بيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني بيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري بيجن تهلي سوال اكرنا كردا بيجن تهلي ترخينا ملدا بيجن تهلي تي سر شاوه ما خسار ذكرم بيجن تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفظ سالی دا بردل کادر امی مشتوازی آقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ سال امی تمام زبدو تکت من رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلی هم دکرده بی یک اپشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاو وکر لبس به تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مارا باوی تا همون تجمون را رامیشانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مارا باوی تا همون تدو از ریج بون را رامیشانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ويران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخا.

جمعی چتلی ول دشت فوتی نر بنات غریب و غربت کار خواب که خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کابل سر شخص وان خراب بیگوتن زود رفن او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشوا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور بیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت هیویانه بکن.

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبه
0: هم ات نخوه اوه چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرداک وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگی ایلام دیرین نشتمانگی فرهاد و شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود از خدمت رسیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوت دکه به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چکم
0: که سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ها دهر
1: دچما هبید
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید هر دا که وابی نیجا
0: واللهی زانه کتم
1: ایم زی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از اسر برنجی چگم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خطرتر سیاره دیجی تو باشتا غالی اش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانه اتب ازنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

بله چیب کم دی دست دیه اش منه خو خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دست دیه

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، لحیب یعنی بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن زکا به وی سلیتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده
1: ده
0: دهر
1: دچمه آبی

0: درد نخور اوا چون بریش که ده
1: او تسی ما عوید هر داکه وابی نیجا
0: والله زانه کردم
1: ایم زی شمشت نزنارم ای با عوید بره هر بینیس
0: ببردانات که بزنارم نهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تحریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیگتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشیا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکوه بی آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه در سکات تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هولی فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دکتال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جینا لا لا شانو تبرجي ازي و اخرك بدورانا دو دنياي ازاده تهل يا مزلي مدرنا تهل تهل اخ تهل يا ويلي تهل يا هيل تهل يا مخاي لا قلو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از این ویس که بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس بینگه گواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویس بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خود ویس بینگه دامشتر داران داربست ببیجون تینی بر خستم ببیجون تینی برم دانه قبر قبرستانی ببیجون تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاوی ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا لکرم بیقیدا شار دا شاری بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرین بوشتو جا خشان

مشترانه گوتمر سرحد زوزان زوزان سارن تنای گردن الی فنان گردن قازه پوزه پچوکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمر قلم های تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

قبر قبرستانه ببین تیلی دانی ما قبرارا شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کریم ببین تیلی تفقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکردا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کریم ببین قیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگنا اون جمه ده پرسن ده بین تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ام تمام و هفت خوینه ام سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ام تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چه خلق مال و حال و تمله دنیال که چه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگیته فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخده کم دمیرم جبوناتیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مرازه بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

0: Avaltım rümbü beyni tehli, adı şüştüm bü beyni tehli, kefen kırım bü beyni tehli, seri medane ve tavanı şedina bü beyni tehli. Daha meser darani darbe tabi beyni tehli, bir reyhıtım bü beyni tehli, dani mekabru kabristani bü beyni tehli. Dani mekabru reşu tari bü beyni tehli, suvali akırna kırda bü beyni tehli, terkhine meleda bü beyni tehli. Tiçer çave maha sardı kırım bü beyni tehli, piştahamları kırım bü beyni tehli, salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی بوشت و جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام زبدو تکت مرامی سانه کشتا دا خواه آزم اوین اپرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چطوم تیلی تیلیامی اکب بنزراو چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه گلو ویشوی یه حرطونی مصر مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی مای مخای
1: حفشاله می تمام و حرطونی مصر مالا باوی تا همون تدو عزل جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره

از معلم خراب. ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف، قامت جی ریحان خفیف و ایران از معلم خراب. ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج، قامت جی ریحان قراج و ایران از معلم خراب. ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار، دش خوندن گرم بطل و ایران از معلم خراب. ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره، آوک جی آوا کوسره و ایران از معلم خراب.

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله. بله.

0: مردمه حب سالم تمام از هیسی رو عبداله در ایمان باویده مگلو ویس میگم نیده سی خوابیده ناور رسول یا بسر خدا توانده دکم رامیشانه گلده میگونه یا ناوی محمدی در زیده حاکمی شم نیده عربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باوی را گودیم سمده خیال ویس میگم در ده کل بخیال جیده خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل
1: I'm going to make a statement.

0: از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وين ازك قامت الف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران از معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: بله بله سون
2: دنگ و دنگوش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامشلو بهدار بکن دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن

0: ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب ای دل برا گردن زراب دم شوشه یا تیج گلاب ای دختره بجنا زراب و ایران از مالم خراب جاوان گوهل دین بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته و ایران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی و ایران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب و ایران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار و ای نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور و ایران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش و ایران از مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر و ایران از مالم خراب سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب و ایران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه و ایران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه و ایران از مالم خراب
1: بله. بله. سون

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیجانه بکن.